0: ušuškan.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 6794980. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
2: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
1: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
3: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđev Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.
1: Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: Hit do hita.
1: Znate li, jeste li čuli? Priča se.
0: Da li ste znali da Veliluk vodi prekliz jugozapadnih predela Azije? Iza njega su još 5000 godina pre naše ere znali Sumeri i narodi koji su živjeli oko reke Tigar i Eufrat. Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.